0: Ella Langley med Choose in Texas.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja visst är det Sveriges Radio. Detta underbara Sveriges Radio där allt och ingenting händer hela tiden. Direkt sen radio från Ljungskile, Sofiedal, trygghetsboende befinner vi oss i. Men samtidigt så går det ju inte heller att komma ifrån att vi är mitt uppe i studenttider. Hej, vad heter du?
3: Gunnel.
0: Hej Gunnel, jag vet vad du ska göra sen.
3: Ja, studenten.
0: Berätta, är det något barnbarn?
3: Det är ett barnbarn, ja. Minsta barnbarnet som tar studenten idag.
0: Ja. Mm. Men det är inte första gången du är på studenten?
3: Nej, många gånger.
0: Ja. Berätta.
3: Nej, det har varit lite olika.
0: Ja.
3: Det var två på en gång som hade fest i Munkedal.
0: Ja.
3: Och det var väldigt trevligt, ja, och roligt. De var glada pigga.
0: Ja, det är klart.
3: Ja.
0: Men vad kommer hända för dig idag då? Det är ju kaos in i stan och ja, du vet hur det är. Man får ha tålamod i massor.
3: Vi är inte bara inne i Uddevalla utan vi åker till festen direkt.
0: Ja.
3: Ja. Det blir lite för jobbigt med.
0: Man blir ju nyfiken. Har du preppat med någon present och sådär? Allting sånt är klart eller?
3: Det är klart. Mm.
0: Vill du berätta redan nu?
3: Nej.
0: Det får bli en hemlighet. Ja. Vi ska inte avslöja för mycket.
3: Nej, det ska man inte göra.
0: Nej. Bredvid så sitter också Eva-Lena och så har vi en kvinna som heter René. Hur är det med er två? Studentminnen, Eva-Lena?
4: Jag har inte tagit studenten.
0: Vad säger du?
4: Nej, det blev inte så. Jag jobbade istället. Jag jobbade.
0: Ja. Så det var skola och sen direkt ut i arbetslivet?
4: Ja.
0: Men när man går ut skolan, då tar man ju studenten automatiskt.
4: Nej, inte på den tiden.
0: Just det.
4: För gammal för det.
0: Så du började jobba, hur gammal var du när du började jobba?
4: 16 år.
0: Ja.
4: Mm.
0: Och vad blev det för jobb och arbetsliv?
4: Det var butiken på Rotviksbro.
0: Ja, utanför Uddevalla?
4: Ja.
0: Ja.
4: Och där var jag. Där var jag många år.
0: Ja. Mm. René då, studentminnen?
5: Ja, jag har inte heller tagit studenten beroende på lite olika orsaker.
0: Ja.
5: Ja, jag var tvungen att ut och arbeta för att dels att min far gick bort innan jag skulle kunna ta studenten.
0: Ja.
5: 13-14 års ålder där, 14 år.
0: Mm.
5: Och hur ska jag säga? Nej, det fanns ju gott om jobb och man måste bidra.
0: Vad blev ditt första jobb?
5: Då jobbade jag, först jobbade jag i hem och vi säger på, ja, i hushåll då.
0: Var du någon slags piga eller hushållerska?
5: Ja, vad ska man säga? Jag jobbar i hemmet i alla fall.
0: Ja.
5: Hos det som blev min arbetsledare lite senare när jag fick lov att börja jobba i affären.
0: Ja.
5: Och affären, då fick man vara 15 år.
0: Ja.
5: Så att nej, jag började väldigt stort att jobba utom hemmet när jag var 13 år.
0: Men du var någon slags hembiträde alltså?
5: Ja, det blev liksom hjälp i hemmet.
0: Ja. Vad kunde en arbetsdag bestå av?
5: Ja, det var att laga maten och se till ett stycke barn och ja, det är så länge sedan så jag kommer knappt ihåg det, vet jag. Nej, men nej, det var det ju. Och sen det andra, det var ju chefens mamma som var gammal och fick jag hjälpa henne. Och samtidigt så lagade vi mat där också. Man rensade kanske lingon om det var lingontid. Man gjorde lite av varje.
0: Den typen av jobb finns inte nu, du?
5: Nej, det finns inte nu. Det var mycket som inte var tillåtet kanske. Men det var ingen som frågade och då gick det bra.
0: Ja.
5: Ja, och så hade jag moped att köra med. Så att jag måste ha bensin till den. Och den kostade 91 öre liten. Så att det var på den tiden, ja.
0: Man får lite andra perspektiv, du.
5: Ja, man får det.
0: Ja. Ja. René och Eva-Lena från trygghetsboendet Ljungskile, Sofiedal, där vi alltså befinner oss nu. Och nu har jag sprungit runt här och tappat bort klockan och tiden och allting. Men ja, vi lägger väl på en låt till då.

0: Baby, I love your way med Big Mountain i P4 förmiddag.
1: Ja, vad det gäller trafiken på länsväg 172 mellan Bäckefoss och Färjelanda, norr om Högsäter. Trafiken regleras där med flaggvakter och lots på grund av beläggningsarbete. Så där kan man räkna med en del köer. Sen vad det gäller Uddevalla, Willis-rondellen, Norra Hamngatan, så är det begränsad framkomlighet på grund av studentfirande. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
2: Och klockan 10:30 i nyheterna hör vi bland annat om att regeringen backar i förslaget om 13-åringar i fängelse och om hovrättsdomen i Mellerud. Ett äldreboende på Skafte är ett politiskt förslag som öborna gillar. Eva Isaksson bor i Grundsund.
3: Och det är inte helt enkelt att ta sig bort till Lysekil för folk som inte har bil. Så jag tycker det är en självklarhet att även vi här på Skafte ska ha äldreomsorg här.
4: Och det är ju ändå investeringar som krävs i så fall. Det kostar pengar. Kommunens ekonomi är ansträngd. Inte en aspekt man måste ta hänsyn till.
3: Kostar pengar att bygga om gamla Lysekilshemmet också.
5: Moderaterna och Sverigedemokraterna är tydliga med att de vill bygga ett nytt äldreboende på Skafte. Men det vill inte alla partier. Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson vill inte det.
6: Idag är ett särskilt boende, det är en vård, därför att man har ett så pass stort vårdbehov och de kraven, de ökar ju på kommunerna vad vi ska leva upp till. Och då kan man inte dela upp det här på många små boenden.
5: Lars-Erik Jakobsson från Grundsund säger så här om att det inte finns något äldreboende på ön idag.
7: Det är skandal, om jag ska uttrycka mig milt.
2: Reporter Sanna Ekstedt Larsson. Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället föreslås en 14-årsgräns för de grövsta brotten, meddelade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff alldeles nyss. Mer om detta om en liten stund då P4 Väst politikerreporter kommer in i studion. Klockan 11 idag faller hovrättsdomen mot de personer som i förra året dömdes i tingsrätten för miljöbrott för att ha dumpat runt 37 000 ton giftigt avfall i en bergtäkt utanför Mellerud. Vädret idag mest soligt och uppehåll 15-19 grader.
8: Men jag kommer göra så.
9: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
3: Ja visst, men det är sen. Nu är nu och nu är Ljungskile och Sofie Dahls trygghetsboende. Och jag kan lova er att här, det momsas och det momsas. De ser ut som hamstrar allihopa här nu när de trycker i sig både den ena kakan efter den andra och så sörplar de det här kaffet. Och jag ska säga er det, att det är tur att den här världen har eldsjälar, för annars hade vår värld fallit samman. Några av eldsjälarna ska vi träffa alldeles strax.

0: Ja visst, där hörde vi Ain't Today med Saga Ludvigsson. P4 förmiddag är förmiddag som sänder live direkt ifrån Ljungskile och trygghetsboendet Sofie Dahl. Men hur trevligt och hur mycket kakor och kaffe det än sen finns här så pågår världen utanför. Och nu så ska vi prata om det faktum att regeringen ganska nyss kom med nytt besked om förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Och det ska vi prata mer om nu, Tilda Jonsson, eller hur?
1: Ja, det ska vi göra. Men alldeles först, Skop Sali, du kommit in i studien, reporter här på P4 Väst. Vi har fått nya besked om hovrättsdomen som vi väntat på idag.
2: Ja, vi ska prata om det här förslaget om att sätta 13-åringar i fängelse alldeles strax. Men vi har ju väntat också på en dom klockan 11 här vad gäller då det här giftiga avfallet som dumpades i en bergtäkt utanför Mellerud för några år sedan. Förra året dömdes ju 4 personer för miljöbrott till villkorlig dom för detta, överklagade. Och vi har väntat på den domen, men den flyttas faktiskt fram på grund av hög arbetsbelastning på hovrätten till den 22 juni istället. Så det blir ingen dom i det ärendet idag, utan vi får hänga med och följa det till den 22 istället.
1: Mm, då återkommer vi då. Men regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff, vilket justitieministern, moderaten Gunnar Strömmer, meddelades alldeles nyss på en pressträff. Varför drar regeringen tillbaka det här förslaget, Skop?
2: Ja, det handlar helt enkelt om att de inte får ihop tillräckligt med röster för detta. Både på grund av att de har haft några avhopp under mandatperioden, i synnerhet Sverigedemokraternas politiska vildar som de kallas. Men Gunnar Strömmer, justitieministern, nämner också att en del nuvarande ledamöter i Tidöunderlaget är tveksamma till det här förslaget. Ledamöter som Gunnar Strömmer inte kunnat övertyga om att rösta för det här. Så det är väldigt mycket som hänger i luften inför den här omröstningen som väntade nästa vecka. Och enligt uppgifter till nyhetsbyrån TT, som brukar ha ganska initierade källor inom politiken, så är det främst några ledamöter inom Liberalerna som är tveksamma till det här förslaget och troligtvis hade tänkt att rösta emot det eller lägga ner sina röster. Sen så har ju det här att göra med att kvittningssystemet är satt ur spel här på grund av Sverigedemokraterna. Om jag bara förklara vad det är. Kvittning är ju en informell 100-årig överenskommelse mellan riksdagspartierna. Säg att en ledamot är sjuk eller på tjänsteresa, så avstår en ledamot från motståndarsidan från att rösta. Och det görs ju för att tillfällig frånvaro inte ska rubba liksom maktbalansen och valresultatet i kammaren. Men i april i år så rubbades detta helt och hållet. Riksdagen skulle rösta om skärpta krav för svenskt medborgarskap. Regeringssidan tillsammans med SD insåg under sittande möte att de höll på att förlora den här omröstningen, eftersom 2 politiska vildar, avhoppade SD-ledamöter, oväntat valde att rösta med oppositionen i frågan. Och för att förhindra detta då, ett nederlag, så valde Sverigedemokraterna i panik och kalla in 2 egna ledamöter till kammaren, trots att dessa ledamöter egentligen var utkvittade, som det heter. Och det satte ju hela det här kvittningssystemet i spel. Och det nämner Gunnar Strömmer här idag som ett av skälen till att man egentligen inte vågar lägga det här förslaget för riksdagen och vågar rösta om det, för att det finns en stor risk att man faktiskt förlorar den omröstningen.
1: Just det, men vad händer med förslaget nu?
2: Ja, det som händer är att de drar tillbaka det, justerar det och sätter en 14-årsgräns istället. Så man går från att vill jag sätta 13-åringar i fängelse till att sätta 14-åringar i fängelse. Och där skickar Gunnar Strömmer bollen över till Socialdemokraterna, som faktiskt är för ett sånt förslag. De har ju själva föreslagit en sänkt straffbarhetsålder till 14 istället.
1: Just det.
2: Och lägger bollen över till dem för att se om Socialdemokraterna nu kan tänka sig att ställa sig upp och rösta för det förslaget. För skulle Socialdemokraterna göra det, ja men då får man ju igenom det med tanke på de mandat S har i den här riksdagen. Så vi får väl se vad Socialdemokraterna svarar nu under dagen.
1: Ja, men vad tror du att detta innebär för regeringen och för deras förtroende?
2: Ja, hela tiden samarbetet egentligen. Nej, men det här är ju inte bra för dem, och det här visar ju en liksom spricka någonstans i det här tiden samarbetet, att man inte lyckas få ihop det här som man själva har beskrivit som ett sammansvetsat lag som är tätt ihop och vi tror på varandras förslag och sådär. Speciellt om de här uppgifterna om att liberala ledamöter inte är för det här förslaget. Och också tror jag att det finns en ingrodd liksom ilska bland Tidöpartierna, regeringen då, främst Moderaterna, kring det här agerandet från Sverigedemokraterna som satte hela kvittningssystemet ur spel här och vilket påverkar den här omröstningen. Mm. Det här är en stor fråga för dem. De har ju kört stenhårt på det här. Det här är också en tillfällig lag måste jag säga. Den skulle gälla i 5 års tid. Då. Fått kritik från väldigt många organisationer där ute. Polisen har varit kritiska, kriminalvården har varit kritiska. Man har ansett att det här är ett brott mot barnkonventionen till exempel, som nu sedan flera år tillbaka är svensk lag. Så att nej, det här är inte bra för regeringen skulle jag säga. Det visar på att de inte har den stabilitet de gärna vill förmedla utåt till det svenska folket just nu. Mm.
1: Du var ju lite inne på Socialdemokraterna, men vad tror du att de kommer göra nu? Kommer de stå fast vid sin linje om 14-åringar i fängelse?
2: Ja, samtidigt så måste ju Gunnar Strömmer ur ett politiskt strategiskt synvinkel så att säga att det är snyggt hanterat att slänga över bollen på Socialdemokraterna med ett par månader kvar till valet. Det här är ju ett kritiserat förslag om att sätta liksom barn under 15 år i fängelse, och Socialdemokraterna har ju sin linje än så länge om 14-åringar. Vi får väl se om de håller fast vid det. De kommer få problem med de andra partierna på sitt håll med det om de går med på detta. Så att de är helt plötsligt satta lite i en knivig sits här. Vad ska vi göra? Om de väljer att skrota sin linje om 15-åringar så finns ju risken att de mer hårdföra väljarna som vill se den här typen av politik anser att man går tillbaka till vad man ansåg var en väldigt lätt politik, kriminalpolitik som var lite för förlåtande mot grovt kriminella även om de är unga. Men om man går med på detta så finns en risk att man förlorar en del väljare på vänstersidan som är negativt inställda till det här förslaget och de här partierna som man också vill samarbeta med. Så de är helt plötsligt satta i en liten kniv i sits här de månader innan valet. Så det är svårt att säga vad de kommer välja att göra här. Men vi får väl se. Det kommer ju med all sannolikhet komma någon form av kommentar här under dagen.
1: Ja, vi fortsätter helt enkelt att följa den här frågan.
2: Såklart.
1: Tack för nu, politikreporter Skob Salih.
3: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Ja, det klinkas in i slutet på Upside Down med Jack Johnson. P4 förmiddag i din radio, direkt ifrån Sofiedals trygghetsboende i Ljungskile. Ja, ni fattar ju, det är inga gamlingar här. Det är ungdomar hela bunten. Ja, vi har ju pratat en del i programmet här om det här med ofrivillig ensamhet och om hur man kämpar hårt med att undvika att människor hamnar i det. För det är ju lätt hänt, och kanske när man blir just till åren. Men här har man fullt aktivitet, vad heter det? Fullt av aktiviteter just för att bryta det där. Och sen så nämnde jag också att utan eldsjälar så hade nog hela det här landet stått sig slätt. Och nu ska vi lite grann väva in båda de punkterna, därför att det handlar dels om eldsjälar, men det handlar också om att bryta den där ensamheten. Jag har träffat Marin som är en av eldsjälarna här, men du vet vad det innebär att vara ensam. Berätta.
1: Jag heter Marin, jag kommer från Syrien för 10 år sedan, och när kriget börjat i mitt land. Det är jättesvårt när jag började här, eftersom nya kultur, nya språk, det är inte lätt. Men sen jag försöker att studera och klar grundsvenska. Och sen sitta hemma ensam, kan inte jobb eftersom börjar corona. Men sen jag fick den jobb här i Sofiedal, och det är jätteroligt eftersom jag känner jätteglad. Eftersom jag ska vakna på morgonen och kom till Sofiedal och träffa snälla människor. Här alla människor snälla. Också min kollega Elisabeth och Isabel, jättesnäll.
0: Och fick livet en ny mening för dig, Marin? Du fick ett nytt liv?
1: Ja, precis. Ja. Nytt liv. Men nu... jätteroligt. Mm. Och jag känner trivs bra eftersom jag börjat att vad betyder att när jag träffar människor och lära mig lite svenska mer, och jag vet också några kultur om den Sverige, det är bra för mig.
0: Vad är det bästa med Sverige då, skulle du säga?
1: Kanske på Sverige det är bra att finns väld till alla människor här.
0: Du menar att alla människor är lika värda?
1: Ja, precis. Ja. Och också jag tror att varje person kan göra vad vill. Mm. Kan inte titta på allt. Kan jag göra det vad vill.
0: Du kan läsa och tycka och tänka, ja, vad du vill, precis. Och säga vad du tycker.
1: Ja, precis. Precis.
0: Man är fri.
1: Ja, precis, ja. Precis. Det är också jätteviktigt eftersom jag saknar den i mitt land. Mm. Här fri, här jag kan inte tänka på vad ska hända imorgon.
0: Du behöver inte leva med en rädsla.
1: Precis, precis.
0: Marin, jag vet ju också att du har lite talanger med dig i bagaget. Mm. För bakom oss här så är det ju uppdukat med flera meter av hembakt. Du gillar att baka?
1: Ja. När jag var vuxen, jag tycker så mycket att baka och att laga mat. Mm. Och det är min hobby. Mm. Och när jag kom till Sverige, jag hittade till jobb också som jag studerar i mitt land. Eftersom jag studerar ekonomi i universitet. Men det är svårt att hitta samma sak. Och sen här, det är jätteroligt att hitta lika min hobby.
0: Ja, ja, ja,
1: att baka varje dag lite kakor och fixa
0: lite
1: kaffe.
0: Lite kakor, säger du. Vad säger ni? Är det goda bakverk?
2: Ja!
0: Här är Silvia-kakor och här är kolakakor och här är... Och det är mycket glasyr och göttigt, ser du.
1: Ja,
0: en blir alldeles till sig ras när man ser detta. Men hörni, vi lämnar bakeriet. En liten paus i tillvaron här på Sofiedal.
3: Italienske Vincenzo Latronicos Perfektion har beskrivits som en av vår tids stora Berlinromaner. Är den det? Både ja och nej, säger vår litteraturredaktör Lina Kalmteg.
2: den utspelar sig ju verkligen i Berlin. Men Berlin är ju också den här sinnebilden för vår tids gentrifiering och kreativa hipsterliv. Och det är just det som den här boken skildrar. Ett liv som levs för att se perfekt ut utifrån när man lägger upp bilder av det på sociala medier. Men också hur den här verkligheten ser ut bakom ytan. Perfektion är en väldigt medveten hyllning till franska Georges Perecs bok Tingen från 1965 om ett ungt par i Paris på 1960-talet. Och författaren själv sagt att om den här boken var en låt så skulle den vara en cover på Tingen. Den hade ju kunnat bli väldigt platt och känslolös, men istället är det, tycker jag, just som titeln då, skrivet på en ganska perfekt prosa. Och att författaren dessutom lyckas få så mycket sagt på faktiskt bara 130 sidor, det tycker jag är väldigt, väldigt imponerande. Jag rös faktiskt lite av så här plågsam igenkänning när jag läste den. För den träffade något i mig som jag nog inte riktigt heller själv har hunnit analysera. Det här att man har sökt efter frihet, men man fann en tomhet. Så att jag har ju nästan svårt att få distans till den här boken och sluta tänka på den. För den är verkligen, ja, men en av de bästa skildringarna av min generation som jag har läst.
3: Lina Kalmtev intervjuad av Andrea Valderrama om Perfektion som översatts av Johanna Hedenberg. Skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot en hedersoscar för sina insatser inom filmen. Close har nominerats till det prestigefyllda priset 8 gånger men aldrig vunnit. Även regissören Ridley Scott, som bland annat står bakom filmer som Alien och Gladiator, kommer att få ett hederspris av Oscarsakademin. Det här var sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grossin.

0: sugar. Precis vad låten dessutom heter med Harry Styles här i P4 förmiddag, som alltså är på plats i Ljungskile på Sofiedals trygghetsboende. Har ni det bra?
1: Ja!
0: Är ni mätta i magen?
1: Ja!
0: Ja, som sagt, här är ett rejält uppdukat bord av hembakat i alla dess former. Och kaffe, det slinker också ner i struparna. Och de är så tjusiga. Det är rutiga skjortor och kepsar på gubbarna. Och det är klänningar och färgglatt på damerna. Och det är uppsnofsat värre. Och det blingar och det blänker och det har sig. Och här är ju också eldsjälar. Till exempel i form av Bettan, säger jag nu, Elisabeth.
2: Ja, det går bra.
0: Ja. Och Eva.
3: Jajamensan.
0: Två bruttor sa jag förut. Nej, sa ni då.
3: Ja, nej, men vi är lite sådär.
2: Vi är väl till åldern kommer vi med.
0: Ja. Ja, men det gör väl inget?
2: Nej då, absolut inte.
0: Du, hur är det att vara eldsjäl här, Bettan?
2: Jo, det är fantastiskt. Och det ger så mycket, dessa äldre som bor här då, eller de boende som bor här. Och vi är ju här.
0: Vad är det
2: på
0: det ger?
2: Ja, det ger mycket energi. Mycket energi. Och jag hoppas de får det tillbaka utav oss.
0: Vad är din främsta uppgift här?
2: Ja, att prata, och vi håller på och vi ritar med dem, och jag stickar, och vi försöker hitta på allt möjligt.
0: Ja. Ibland. Det ser ut som att det lurar en räv bakom örat på er bägge två, Eva.
3: Ja, det kanske det gör. Ja. Ibland.
0: Vad är din talang, skulle du säga, Eva?
3: Jag har varit med och sjungit lite grann och sådär, och vi har lite musik och lite galenskaper där, och det gör inget om vi sjunger fel.
0: Nej, det är glädjen som räknas.
3: Jajamensan, det är det som är roligt.
0: Jag måste fråga er, alltså, ni som lever och andas i det här. I vårt samhälle så lever ju ganska separerade från varandra, gamla och inte gamla. Vad säger ni om det? Varför är det på det viset?
2: Ja, det är ju jättesynd, för att när det kommer barn hit, då lever de ju upp och tycker det är jätteroligt. Så det skulle vara mer faktiskt.
0: Ja, vi skulle det.
2: Ja, men sen försöker vi ju få ner dem istället för att de sitter i sin lägenhet och tittar på fyra väggar. Här nere finns alltid något. Det finns vi och det finns andra pensionärer. Och
0: ja, men här är ju right on titan ganska ofta.
2: Ja, varje onsdag är det ju något.
0: Ja. Ha, vad är det som står närmast på tur här idag, Eva?
3: Ja, det ska komma musik ifrån Norrland.
0: Ja.
3: Och de kommer långt ifrån, och det är ju jätteroligt. Och de är ju lite sponsrade, tror jag också. För att de är väldigt billiga som kommer idag mot vad de är normalt.
0: Ja, men det är väl tur att den genen finns kvar i norra?
3: Absolut, absolut. Ja. Och sen har vi ju många som kommer och spelar och sjunger här. Ja, jättetrevligt.
0: Kan ni tänka er att flytta in här själv när det är dags?
3: Jajamensan, jag står på kö.
0: Ja.
3: Och jag vet inte, men jag har kommit mig upp ifrån 85 till 63 nu, så att jag väntar på att komma hit. Jag gör inget annat än att gå och vänta.
0: Vad säger du, Betta?
2: Jo, men vi har också ställt upp oss.
0: Ni har gjort det?
2: Ja, har vi gjort. Det kan ju ta upp till 2 år. Och, ja, men vi är ju äldre, vi orkar inte med en trädgård. Och till exempel är det mycket som ska göras på ett hus.
0: Ja, visst. Det är gött att komma hit och landa lite och bli liksom servad.
2: Ja, och min man då, han är inne på det med.
0: Ja. Vad bra, då får du med han alltså?
2: Ja, absolut.
0: Eller hade du trott att du skulle bli av med han?
2: Nej, det vill jag inte.
0: Nej, jag menar det. Nej, vi får ju snygga till oss lite grann. Jag har en låt som ligger här i spellistan. Kan du läsa vad det står överst där, Bettan?
2: Olivia Dream.
0: Ja, Dean tycker jag.
2: Dean står det, ja.
0: Ja. Eva, vad heter låten? Kan du se det?
3: Easy, so easy. Loa Falk, nej. To Loa. To fall in love.
0: Just det. So easy to fall in love. Nu kör vi den.

0: Ja, vi bara skojade. Ni kommer inte få höra hela låten. Vi har inte tid med det. Vi ska göra annat här nu. Det blir Ekot.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under förmiddagen.
2: Vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år istället för 13 år. Och det förslaget kommer då kunna behandlas av riksdagen under sommaren. Och beslut kommer att kunna fattas på sommarriksdagen i augusti.
1: Vår kommentator Fredrik Fortenbach är med oss i studion. Varför drar regeringen tillbaka förslaget?
3: Ja, regeringen har insett att den inte har stöd för sitt förslag. Det är flera ledamöter, enligt uppgift liberaler, stödjer inte förslaget. Och regeringen pekar också på att till det kommer den osäkerhet som råder just nu i riksdagen, där ledamöter inte kan vara frånvarande från omröstningarna eftersom kvittningssystemet är satt ur spel.
1: Vad betyder det här för regeringen?
3: Ja, det här är en mycket stor prestigeförlust för regeringen. Gunnar Strömmer har ägnat väldigt mycket tid under våren för att argumentera för den här sänkningen till 13, trots massiv kritik från myndigheter och organisationer. Till det kommer att Ulf Kristersson återkommande berömmer sig för att ha ett stabilt majoritetsunderlag i riksdagen så att han kan få igenom sin politik. Den argumentationen har redan fått sig en knäck under våren. Nu försvagas den ytterligare. Då kan man säga att 14 är sannolikt mindre svårsmält i samhället eftersom både en utredning och Socialdemokraterna till exempel har landat på 14.
1: Vad händer nu?
3: Ja, regeringen drar tillbaka förslaget, lägger ett liknande men där man har bytt ut 13-årsgränsen till 14 och sen så kan det då klubbas innan valet.
1: Det säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner vill nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS och finns idag redan i flera europeiska länder. NT-rådet har tidigare avrått från att använda medicinen på grund av att behandlingen är för dyr och osäker effekt. Men efter att priset har förhandlats ner och att specialistläkare pekat på läkemedelseffekter så har rådet gjort en ny bedömning. Problemen med tunnelbanans röda linje i Stockholm växer något. Efter att ha behövt köra med lägre hastighet i 2 veckor mellan stationerna Gamla stan och Slussen så utökas nu sträckan till Mariatorget på grund av ett signalfel. Och det här medför enligt SL till längre restider och risk för mer trängsel. Det rapporterar P4 Stockholm. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11 i studion Alexander Ivanovski.
0: Många tack för det, Alexander Ivanovski på Eko-redaktionen. Det betyder att klockan nu då har passerat 11. Hur står det till i trafiken, Hanna?
4: Jo, men i trafiken så rullade på det en del vägarbeten, bland annat på länsväg 172, Bäckefoss och Färjelanda norr om Högsäter. Där är det trafiken regleras med flaggvakter och lots på grund av beläggningsarbete, så en del köer kan tillkomma där. Har du tips till oss så kan du nå oss på 020 999 444.
0: Ja visst, det är ett lysande bra telefonnummer att ha. P4 förmiddag som är kvar på trygghetsboendet i Ljungskile, Sofiedal. Vill vi ha ny musik?
5: Ja!
0: Kör på det!

0: Ingen tråkig direktunderhållning här inte. Vi ska prata mer med de här stallarna som står för musiken. Men vi vill ha lite nyhetsrubriker till livs, Tilda.
1: Ja, från idag ska fler västsvenska patienter kunna transporteras med ambulanshelikopter mellan sjukhusen med hjälp av nya GPS-system. Och regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället föreslås en 14-årsgräns för de grövsta brotten.
0: Många tack Tilda Jonsson, nyhetsredaktör på plats i studion, medan övriga programmet befinner sig alltså i Ljungskile. Och det svänger duktigt här. Vem i bandet är du?
2: Jag heter Anders Josefsson och spelar klaviatur och sjunger.
0: Mm. Och ni är lite av husbandet som kallar sig för Örongodis. Berätta om bandet.
2: Ja, vi har funnits till nu snart i 5 år.
0: Ja.
2: Vi är 5 gubbar. 2 stycken bor här på trygghetsboendet. 2 stycken bor i Uddevalla och jag, Anders, bor i Ljungskile.
0: Ja.
2: Så vi träffas här varje tisdag och så kör vi och övar och har trevligt ihop. Så spelar vi här ibland, vi har spelat där och vi har varit på andra boenden och så.
0: Men ni är här varje tisdag, betyder det att de boende kan avnjuta er varje tisdag?
2: De sitter där, jag vet inte om de sitter från förra veckan och väntar, men de sitter där och väntar när vi kommer.
0: Ja.
2: Ja. Och det är underbart.
0: Jag pratade ju med Bettan och Eva tidigare, 2 eldsjälar. De sa att man får så mycket när man är här och umgås med de gamla. Vad säger du? Vad heter du?
3: Jag heter Svampa, går under namnet.
0: Ja. Och är med i bandet?
3: Ja, jag är med i bandet. Ja, här får man verkligen mycket. Eftersom jag bor i Uddevalla så är jag inte här varje... Nej. De har grejer här. Men det är underbart att komma hit och träna och spela och...
0: Ja, för det är en hel del som händer på det här stället. Men känner du av den där goda stämningen? Hur känns det?
3: Ja, det känns redan när man kommer innanför dörrarna. Och sitter ju de där och väntar på oss.
0: Ja.
3: Var
0: är ni?
3: Ja, var är vi?
0: Ja, delar av bandet som alltså har kamperat ihop i 5 år och som då är här varje tisdag och repar. Och då fattar man ju att det blir ju lite av en extra god stämning när man har livemusik på trygghetsboende varje vecka. Jag lovade ju tidigare att vi skulle träffa 102-åriga Sara. Jag ska vara noga med att poängtera att hon är inte 102 förrän i september. Men hon sitter här och jag vet att hon har förberett, för hon är nämligen också en hejare på det här med att lufta strupen, Sara. Jag säger att du är bra på att lufta strupen, för du sjunger en hel del.
4: Ja, det gör jag.
0: Berätta, är det någonting som du har gjort i hela livet?
4: Ja, det har jag.
0: Så musiken, det ligger där varmt om hjärtat?
4: Det gör det, ja.
0: Men innan du bjuder oss på en trudelutt här nu, jag skulle vilja höra med dig, vem var Sara för 75 år sedan?
4: Ja... Jag var väl samma som jag är nu.
0: Vad härligt! Applåd på det, va? Det är klart man är samma som förut.
4: Mm.
0: Ibland ställer ju journalister väldigt dumma frågor och då får man ju såna där svar.
4: Ja.
0: Du, vad är det du har i gömmorna här? Jag såg att du har plockat fram något ur väskan. Berätta.
4: Det är en sång som jag sjöng mycket tidigt.
0: Ja.
4: Och jag är ju född i Afrika. I belgiska Kongo hette det då.
0: Hur kom det sig?
4: Ja, mina föräldrar var ju där.
0: Ja.
4: De var missionärer. Och vi var på en missionsstation.
0: Ja.
4: Mm.
0: Ja. Berätta om livet där.
4: Ja, det var omväxlande. Det var sig om kriget om de svarta tjänarna. Men varje kväll så petade min mamma tånaglarna på mig. Och det gjorde så hemskt ont så att jag fick ju gråta varje gång jag skulle göra det där. Men tack vare det så slapp jag kastknagel, ja. Som heter alltså en förhårdnad som man måste slipa av. Mina syskon fick ju alltid slipa sina tånaglar från mina äldre syster.
0: Men älskade vänner, du har alltså bott och växt upp i Afrika stora delar av ditt liv.
4: Nej, inte stora delar.
0: Men en tid i alla fall.
4: Ja.
0: Men det du kommer ihåg, det var nagelputsningen.
4: Ja, och sen så kom jag ihåg att vi gick i kyrkan.
0: Ja.
4: Och det var jul tydligen. Och det var vitklädda människor som sjöng, så tre stycken som var klädda i vita klänningar.
0: Ja.
4: Och de sjöng så vackert.
0: Ja.
4: Och jag tänkte att så vackert kan ju inte ens änglarna i himlen sjunga.
0: Okay. Men nu ska du sjunga för oss.
4: Ja, ska jag göra.
0: Får vi höra?
4: Katiara fick en nita kvälla kvake vungo. Bari kvava geni nita kua kvake vana. Kva pahali pafora au sikitiku. Sina budi

0: Jeg er så veldig minjomania, pia.
1: Shit, applaus!
2: Är det någon där ute som precis knäppte på radion och tänkte att nu är de på mars? Vad var det för språk vi hörde här?
0: Kifolero heter det.
2: Och vad handlar visan om?
0: Ja, det var ju en söndagsskolsång.
2: Ja.
0: Den handlade ju om tryggheten hos Gud och att man skulle tro på Kristus.
2: Ja, jag tyckte jag hörde med Jesus där.
0: Ja, visst. Ja.
2: Så det var en religiös visa.
0: Ja, och vad söndagsskolsång.
2: Och vad hette språket, sa du?
0: Kifolero.
2: Kifolero, kan vi säga det allihopa?
3: Kifolero.
2: Då vet vi. Det är ett språk som Sara har med sig från barndomen. Från tiden i Afrika då.
0: Ja.
2: Ja. Mm. Tusen tack för god visa och gott prat.
0: Tack.
2: Då tar vi nästa låt. Och nu har jag ingen aning om vad det blir för musik. För nu blir det en sån här modern sak. Ni vet, det är inget afrikanskt på minsta vis. Och det är säkert på antingen svenska eller amerikanska.

0: visst, countrytoner med hjälp av Jill Jonsson. Du får lyfta på foten, Ida. Här har vi sladdar och gott humör. Det är bra att ha. För nu ska jag slå mig ner. Alltså, här går vi ju från den ena fantastiska livshistorien till den andra. Ljungskile trygghetsboende, och där hittar vi en man som har sitt ursprung ifrån Brasilien. Hej Candido.
1: Hej, hej.
0: Om jag säger fotboll till dig, vad säger du då?
1: Ja, det är...
0: Är det en person?
1: Ja, jag kommer ihåg att när jag var liten, då skulle man gå ut och spela fotboll. Och då gjorde man hela livet om man tänkte på. Och det fortsatt så när man blir ung så spelar man fotboll och man bara pratar om fotboll i Brasilien.
0: Ja, för fotboll var liksom, man andades och man var fotboll.
1: Ja. Om man tänker bara på fotboll och i Brasilien är det varje helg är det fotboll på helgerna.
0: Men det måste ju betyda att du lever upp lite extra nu när det är fotbolls-VM, eller?
1: Ja, man tänker hur det var när man var ung och hur man var liten också. Mm.
0: Men hur blev det? Spelade du på proffsnivå någon gång?
1: Nej, vi spelade bara i den kommunen jag bodde i Brasilien. Ja. Men jag spelade fotboll varje helg.
0: Törs man fråga dig, eller är det en dum fråga, vem är din absoluta favoritfotbollsspelare?
1: På min tid det var Pelé.
0: Ja, det är klart.
1: Så att man missar aldrig.
0: VM 58?
1: Och det var när Sverige vann och Pelé spelade också. Han var 17 år tror jag, om jag minns rätt. Så det var mycket fotboll.
0: Det glittrar i ögonen på dig när du går tillbaka till 58.
1: Och jag har 8 barnbarn och en av dem spelar fotboll också. Han har varit i USA och spelat. Och nu är han här i Sverige. Han spelar på ett lag i Hippel. Då spelar han fotboll och de andra. Alla mina barnbarn är de aktiva och gör någon sport.
0: De har det i blodet alltså?
1: Ja.
0: Men du, hur kommer det att gå i VM här nu då? Vad säger du?
1: Och det är mycket som har ändrat nu.
0: Ja. Men om man kommer ifrån Brasilien ursprungligen men bor och lever och har sitt liv i Sverige idag, vilket land är det man hejar på?
1: Ja, och det beror på vilken lag man... Jag hejar på när Blåvitt spelar.
0: Okej, okay. Så du är Blåvitt i själen?
1: Ja. Och... Och sen är det landet man bor. Jag bor här, så jag är på Sverige.
0: Ja, då är det blågult.
1: Ja.
0: Hur länge har du bott i Sverige?
1: Jag kom hit när jag var 8-9 år. Ja. Mina föräldrar bodde i Tyskland. Så det var där jag kom första gången.
0: Ja.
1: Men sen... Jag fick jobba på Volvo och det hade jag bra jobb. Fick resa mycket med Volvos jobb och så. Så jag bodde i Frankrike, bodde i Tyskland och det var en del där.
0: Du har varit runt och rört på dig en hel del.
1: Ja. Och en del språk kan jag också. Ja.
0: Hur många språk pratar du?
1: 5.
0: 5? Ge mig 5 smakprov innan jag släpper dig. Om du ska säga...
1: Portugiska, spanska, engelska, lite franska och tyska också.
0: Du är en bildad man, hör du.
1: Och det är, som jag säger till mina barnbarn, det är lätt att resa ut. Att man behöver inte vara hemma. Nej. Man kan åka utomlands.
0: Nyckeln till att verkligen ta del av världen, det är ju språk. Så
1: ja,
0: är det ju.
1: Ja, det är lätt att få kontakt med andra.
0: Mm. Vad härligt det var att få byta några ord med dig. Tack Candido. Från Brasilien alltså, men vars fotbollshjärta ändå klappar för Sverige såklart.

0: Ugly Heart GRL här i P4 Väst, när det nu har blivit dags för att kolla av läget ute på vägarna helt enkelt.
1: Ja, och vi ska till E45 strax efter Lilla Edet i riktning mot Trollhättan. Så fick vi tidigare rapport om en person som stod väldigt nära vägen och bytte däck på sin bil ut mot vägbanan. Vi har inte hört något nytt därifrån, så förhoppningsvis har den här personen lyckats komma iväg. Men bra att vara lite uppmärksam på det i alla fall. Annars så ja, är det ju eftermiddagstrafik i full gång med en del köer på E45 genom Trollhättan, men också Riksväg 44 genom Uddevalla och så. Tipsa oss om det är något mer. Vi har 020 999 444.
0: Och Tilda Jonsson, vad händer i nyheterna 16:30?
2: Ja, då hör vi bland annat om ett beslut från diskrimineringsombudsmannen. Uddevalla kommun gjorde rätt i hur de utredde sexuella trakasserier på en grundskola. Det har diskrimineringsombudsmannen DO nu beslutat. En elev i en grundskola i Uddevalla misstänks i höstas ha utsatts för grova sexuella övergrepp av andra elever. Enligt vårdnadshavaren som anmält Uddevalla kommun till DO hade eleven utsatts tidigare och skolan inte gjort tillräckligt för att det skulle hända igen. DO anser dock

0: att skolan har gjort tillräckligt både avseende händelsen i höstas och det som inträffade tidigare. Och sport för idag startar fotbolls-VM. Theo Straud, lillebror till VM-spelaren Elliot Straud från Uddevalla, känner VM-febern.
1: Ja, extra mycket eftersom brorsan är med i Sveriges landslag. Så det ska bli jäkligt roligt. Det är riktigt sjukt att en familjemedlem ska spela VM. Alltså det är helt otroligt. Man kan nästan inte tänka sig det när man har växt upp med han som brorsa liksom. Det är helt sjukt tycker jag.
2: Sveriges landslag, de har ju också varit i Dallas ett tag här nu. Hur har kontakten med brorsan sett ut?
1: Jo, men vi har haft kontakt nästan varje dag. Inte riktigt, men han berättar lite hur det är och vilken värme det är nere i Dallas. Och det är jäkligt varmt har han berättat. Så man får se. Han är inte jättevan med värmen, säger han. Men ja, det ska väl gå bra.
0: Och reporter här var Hugo Nitander. En titt på vädret, för ikväll blir det fortsatt klart väder och uppehåll. Imorgon en del morgonsol följt av ökande molnighet och någon regnskur. Från eftermiddagen mer i ihållande regn och 14-17 grader.
3: Klockan har passerat 16:30. Du har fått de lokala nyheterna här i P4 Väst. Det är jag, Elin Fredriksson, och Tilda Jonsson som har varit och som är ditt sällskap den här eftermiddagen. Vi ska prata om VM-feber, eller fotbollsfeber. För det är ju någonting som kan drabba oss alla när det är dags för ett stort mästerskap att dra igång. Och vi har ju frågan ute på våra sociala medier, Tilda. Vi frågar folk om de kommer att titta på fotbolls-VM nu när det
0: är dags. Precis. Och det är ju blandade svar här, men till exempel Liss säger att hon i alla fall kommer koll på de svenska matcherna. Och så ser det även ut som att Britt-Marie kommer bänka sig vid tv-soffan, för hon skriver japp och tummen upp. Men det är också en del som inte verkar så särskilt fotbollsintresserade, som Yvonne till exempel, som inte säger inte en minut.
3: Nej.
0: Men det är helt okej också. Vi alla kan inte älska fotboll, tänker jag.
3: Nej, absolut inte. Jag älskar verkligen inte fotboll, men det är ändå någonting kul när vi samlas runt ett sånt här stort mästerskap och kan förenas i det på något sätt. Jag ska faktiskt prata med en docent i etnologi här efter 17:00 om just det här med VM-feber. Varför drabbar det oss och kan det drabba vem som helst? Hur ska vi akta oss för den? Kanske en bra fråga också. Det är inte så allvarligt som det låter. Det är ju förstås inte riktig feber vi pratar om. Men man kan ju bli lite varm kanske under
0: visst.
3: De här matcherna. Ja, hörni, det blir det i nästa halvtimme. Nu, Coop och Yakimi Nagano med Summer Sun.

0: Summer Sun, Coop och Yakimi Nagano här i P4 Väst. Ja, VM i fotboll drar ju igång ikväll. Vid 21 ikväll då svensk tid så inleds premiären i Mexico City. Och vi pratar just om fotboll. Kommer du titta? Och vi fick en som hade har ringt in här.
1: Vi tittar på fotboll aldrig i livet. Det står förbjudet sportradio på min TV och det är samma med det. Alla andra bra program försvinner. Ni som inte springer efter någon sån där röd kula. Så, nej, men Johan sa inte det. Nej.
0: Ja, han skulle inte titta på fotbolls-VM. Så kan det vara. Kommer du titta? Hör av dig till oss på våra sociala medier eller så ringer du.
2: Idag börjar fotbolls-VM. Många har längtat, men vissa bryr sig inte alls om vad som händer på plan. Oavsett vad så söker vi ikväll händelser som utspelat sig på eller bredvid en plan. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring oss nu med dina berättelser om vad som hände på eller bredvid plan. Det kan vara ett djur som gjorde otippad entré på plan, det första målet du gjorde i laget på plan, eller väderfenomenet som svepte in på plan, eller en brännbollsplan som inte var just plan. Vi vill veta, och vi finns här. 020 22 10 20 är numret direkt till oss. Ring oss nu, så är min plan, Anders Willekvist heter jag, att vi hörs om en timme här i P4 och pratar om vad som hänt på och bredvid en plan.

0: Fast Car, Jonas Blue och Dakota här när det har blivit dags för ekonyheter i en hel kvart.
1: Här är kvart i fem ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
2: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som är ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
3: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera enligt Gunnar Strömmer.
2: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
3: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget enligt honom. Enligt Ekos källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
4: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
2: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
3: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen Henrik Winge är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
5: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
1: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smarttelefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
6: Det är totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
7: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
6: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppglas.
7: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland. Där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. Men att man trots det har valt att ändra sig.
8: när man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och då har vi gjort i det här fallet.
7: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Veteläinen i gånghäster utanför Borås, även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
9: Det låter jättebra, men det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre, att bli starkare efter behandlingen.
10: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. USAs president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan, och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
11: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning, och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt, medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
10: Reporter Rickard Myrenberg. I kväll invigs fotbolls-VM, och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
12: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor, till exempel de gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare, men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko, och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan, och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
10: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
12: Alltså, man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan, för häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär, så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit, och om de inte är ute i god tid och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av, så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
10: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
12: Ja, det kommer bli en ganska lång rad världskända artister. Shakira såklart. Och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många Det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
10: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn Michalev.
13: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
14: So also Iranian fans.
13: Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
14: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn Michalev. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker Michalev att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
13: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
14: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i 2 medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
13: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
14: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger Michalev. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
13: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
14: Andreas Liljeheden, Bryssel.
10: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns 2 saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
15: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
16: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
17: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om och det innebär att personen har sina olika egenheter.
18: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar ju min fru sedan den dagen vi träffades.
11: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda 2 vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
19: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
18: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
20: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar i en livshållning.
11: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker.
0: sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
20: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
1: Reporter Hugo Bernhard, sist i Ekot.
21: Vi tackar Ekot för det. Klockan har blivit 5 den här torsdagen. Jag, Elin Fredriksson, finns med dig en liten stund till här. Och det finns också Hugo Nitander och Peter Olsson. Men vi ska också få trafik och service förstås. Vi måste ju få veta hur läget ser ut ute på våra vägar.
22: Ja, vi ska till E6an och ett rådjur att se upp lite för. Och det är för de som kör från Uddevalla mot Munkedal. Där den är det mellan Hoxtorp och Munkedal kan man säga. Som rådjur befinner sig på fel sida viltstängslet nära E6an. Och i eftermiddagstrafiken så har det varit rätt mycket köer på länsväg 170. Svanesund på Orust. Och då är det så att det är på grund av beläggningsarbete och kantstensläggning mellan färjeläget och Varekilsvägen. Och det blir väntetider upp mot en halvtimme. Faktiskt. Och vill man tipsa oss, gör det via 020 999 444.
21: Och så ska vi ju säga hej och hallå till Henrik Reimer på SMHI.
23: Hej och hallå.
21: Hej. Henrik, det har varit soligt väder i vårt område den här dagen. Fortsätter det här vädret ikväll?
23: Ja, det gör det. Det ska fortsätta vara solen som dominerar på himlavalvet ända tills den går ner. Och sen så blir det mest klart vidare under natten också.
21: Ja, vad härligt. Vi har ju studenter som springer ut i Trollhättan och Vänersborg och Åmål imorgon fredag. Hur blir vädret för dem då?
23: Ja, det inleds soligt i alla fall. Så att om man har någon champagnefokus eller så kan det kanske vara ganska så fint. Men sen så under dagen så växer det till lite mer moln som varvas in med solen. Och fram på dagen sen liksom, så kan det också förekomma lite skurar här och var. Om man tur så missar de ju. De är ju lokala ändå, men det finns ändå en sannolikhet att de kan träffa också. Så man ska ändå vara beredd på att det kan förekomma någon skur under dagen. Och sen när vi kommer in mot kvällen så kommer det in en front med liksom mer sammanhängande regn. Så då blir det regn.
21: Då blir det regn. Vad kan vi säga om temperaturerna?
23: Någonstans mellan 14 och 17 grader tänker jag mig dock då liksom blir lite lägre för det kommer något regn eller så.
21: Okej. Okay. Kan vi säga någonting om helgen redan nu kanske?
23: Att det fortsätter på samma bana egentligen med det här ostadiga vädret, att det kommer vara mycket moln och tidvis regn och skurar. Det kan också vara några perioder med lite mer gles mellan moln och solen för att titta in, men stora delar av helgen kommer nog vara att molnen dominerar med skurar.
21: Kommer det bli ungefär lika varmt eller kommer det bli lite varmare i helgen?
23: Nej, men det håller sig någonstans där egentligen mellan 15 och 20 grader generellt eller lägre i samband med skurar.
21: Ja, vi håller tummarna för att det blir lite uppehåll i vårt område imorgon då, eftersom studenterna ska springa ut även då. Tack så mycket, Henrik Reimer på SMHI.

0: overseas. I rock my country, musik från Jill Jonsson. Och nu ska vi prata fotbolls-VM, för det är ju så att plötsligt så sitter vi där framför tvn och skriker och gormar och vi kramar främlingar och låter humöret styras av resultatet i en fotbollsmatch. VM-febern, hörni, den är här. Men varför blir vi så där uppslukade av stora mästerskap och varför verkar vi svenskar släppa loss lite extra just när det är dags för ett VM? Ja, det ska vi prata om nu med Kasia Hurd som är docent i etnologi vid Lunds universitet. Välkommen till P4 Väst, Kasia.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det som gör att vi så lätt dras med när det är dags för mästerskap av den här typen?
1: För det första så vi vet hur vi gör det. Det finns en ritual kring detta. Det är accepterat. Vi har övat på det i mer än 100 år. Men också att fotboll som evenemang dras oss in för att vi kan investera känslomässigt. Det är det bästa valuta vi har. Visa våra känslor, vad investerat. Och då får vi betalt också från det genom att ha sitt lag och heja på sitt lag och vara en del av en stor sammanhang, av en stor kontext.
0: Mm. Men vad är det första tecknet då på att ett mästerskap har fått grepp om oss människor?
1: Jag antar att det blev hetare i hetare med tanke på om skulle Sverige vara med eller inte. Det hängde på sista sekunden, eller hur? Mm. Och då blir det mer känslomässigt helt enkelt, för man bara vet inte. Och med varje steg man undrar, kommer det att vara eller inte?
0: Mm. Men vad får vi ut av då att följa ett mästerskap tillsammans med andra?
1: Det är olika saker man kan prata om. Som jag har redan nämnt, det finns den här känslomässiga investeringen som man får utbetalt ganska mycket med det. För man kan vara upp och man kan vara med och man kan skratta och gråta och ja, kramma folk också. Sen är det så att det är en möjlighet att skriva sig in i historia som är en global historia nu för tiden. Att kunna säga jag var här, jag såg den matchen, jag såg när bollen rullade in. Och sen man kan koppla det till sin personlig liv. Att, och ja, med kompisar på torget tillsammans. Mm. Samtidigt som man har den här stora narrativet i bakgrunden.
0: Mm. Men för det är ganska fascinerande att även människor som normalt kanske inte följer fotboll, även de kan ju bli väldigt engagerade. Vad är det som gör att det blir så då? Hänger det ihop lite med det du har berättat här?
1: Jo, absolut. Det finns forskning som visar att man behöver inte tro på att delta i en rit eller ritual och vara med. Och det är lite här det också. När vi ser en mängd personer som reagerar kraftigt så vi dras in helt enkelt. Man kan börja en match bara för att jag bara kollar lite och plötsligt man kan bara inte gå. Man måste se det till slut. Vad händer till slut? Mm. För en match är egentligen en ganska kanske komplex men också enkelt berättelse att följa. Vi vet strukturen, vi vet vad händer men det ändå blir överraskningar och det är det vi väntar för.
0: Mm. Många beskriver ju VM som något som förenar människor över åldrar, bakgrunder och politiska åsikter till och med. Hur viktig är den gemenskapen skulle du säga?
1: Den är ganska viktig. Nu för tiden visar hur mycket många splittringar det är. Vi kan inte enas om någonting känns det. Men när man pratar med fotbollssupportrar så kan de säga att egentligen jag skulle inte kunna sitta vid samma bord med de personerna. Men här gör vi någonting tillsammans. Vi hejar på samma lag, vi har samma agenda. Så det är väldigt intressant att det kan hända på så sätt.
0: Mm. Så när VM då sen är över, vad händer med den där gemenskapen då?
1: Och det är många diskussioner hur man ska betrakta det. Det finns en begrepp som heter banal nationalism kopplat till sådana mästerskap. Det är typ att man kan uppleva sånt, jag vet inte, med nationalismen eller ja, känslor till sitt land och sådär. På en kort versel, lite begränsat, lite På lätt sätt. Det är inte så komplicerat. Man behöver inte ägna sig åt stora, tunga frågor.
0: Nej.
1: Och även om man kan säga att ah, men det är kanske bara lite barnsligt, lite sådär, men någonting stannar. Och jag antar att det är därför vi längtar efter andra mästerskap och förväntar oss av vad kommer att hända om 4 år. För det blir en del av våra personliga minne som sitter med sociala, kollektiva minne. Så den är inte helt bortförkastad, även om den kan kännas, ja, nu det är slut. Men någonting där stannar för livet.
0: Mm. Kasia Hörd, docent i etnologi vid Lunds universitet. Kommer du själv att kolla på fotbolls-VM här nu?
1: Yes, det kommer jag. Det blir lite speciellt, jag fattade lite sent, men om allt går bra så kommer jag att vara i Tokyo när Japan spelar mot Sverige. Och det blir jätteintressant att se, tycker jag.
0: Aha, oj vad spännande. Ja, då kanske vi hörs igen då framöver här om du kommer vara på plats där. Man vet inte.
1: Kanske det blir bra fältarbete, vem vet jag.
0: Exakt. Tack Kasia Hörd, docent i etnologi vid Lunds universitet, för att du var med här i P4 Väst den här eftermiddagen.
1: Tack så mycket.

0: Beautiful Day med U2. Och där fick vi ett litet pling också. Ja, ja, det får vi bjuda på. Nu hörni, ska vi göra så här också? Nej.
1: P4 Väst. Ja.
0: Tog lite tid innan datorn vaknade. Skyller för den. Jag har fått sällskap i studion, min kollega, dagens utereporter Hugo Nytander. Du har varit i Trollhättan.
2: Jag har varit i Trollhättan och vi har ju pratat lite om inför studenten här. Det kan ju vara lite hektiskt just med alla förberedelser och grejer, sånt som sker lite bakom kulisserna. Det som inte studenterna själva kanske tänker så mycket på.
0: Exakt, de ska vara så tacksamma för allt föräldrarna gör.
2: Det ska de nog faktiskt vara. Men det är nog först ett par år senare som man kanske tänker på det där.
0: Jag har knappt tänkt på det än, ska jag säga.
2: Nej, men nu kan du ringa dina föräldrar här och Elina. Och tacka för mottagningen.
0: Precis.
2: Men så var det ju student i Uddevalla också.
0: Ja, det var det. Och du var ute och minglade med dem.
2: Jajamän, och kände lite på stämningen och lyssnade till lite. Och så dök det upp ett bekant ansikte där faktiskt.
0: Ja,
2: det var faktiskt. Ska jag berätta vem det är eller ska du slänga på
0: ska
2: den?
0: Ska vi bara slänga på, får vi se om folk...
2: Vi kan säga... jag tror vi tar det, för det kan vara lite svårt här.
0: Aha,
2: okay. Men vi gör så här istället. Vi berättar att jag träffade en av Stroud-bröderna faktiskt. Yeah. Det är ju nämligen så att VM är igång och landslaget är ju över i USA. Elliot Stroud uttagen, Uddevalla Birdie. Jag träffade lillebror Theo Stroud. Pratade lite om den här VM-feben som du också precis har pratat med om, docenten här.
3: Ja, men jag har några polare som ska springa ut nu.
2: Och ett år kvar för din egen skull. När du ser detta, vad väcker det för känslor?
3: Jo, men det ska bli... Ska man säga, det kommer bli roligt. Man längtar ju såklart. Det är mycket mer än så har jag inte att säga faktiskt. Man får vänta och se.
2: Där fick vi faktiskt höra någonting helt annat. Ibland är det så här nämligen när man sänder live-radio att det dyker upp lite ljud som man inte hade tänkt att man skulle spela, och det är mycket som händer, det är många bollar i luften.
0: Du är alltså snäll mot mig.
2: Ja, alltså. Visst, nej, men det är ju för att jag också stod här igår och förrgår och gjorde några generaltabbar. Vi skulle ju lyssna på vad Theo Stroud sa om VM. Han pratade lite där, för han var ju nämligen här och tittade på studenten i Uddevalla. Det fick ni höra där som en bonus.
0: Men nu ska vi höra om vad han säger om VM då, och brorsan.
2: Ja.
3: Ja, extra mycket eftersom brorsan är med i Sveriges landslag. Så det ska bli jäkligt roligt. Bara lite synd att matchen är så sent på natten och lite dåliga tider. Men vaken ska man alltid vara.
2: Om en vecka så börjar matcherna. Sveriges landslag, de har ju också varit i Dallas ett tag här nu. Hur har kontakten med brorsan sett ut?
3: Jo, men vi har haft kontakt nästan varje dag. Inte riktigt, men han berättar lite hur det är och vilken värme det är nere i Dallas. Och det är jäkligt varmt har han berättat, så man får se. Han är inte jättevan med värmen, säger han. Men ja, det ska väl gå bra.
2: Kommer du följa VM utöver då Sveriges matcher? Hur känner du kring att sitta och titta på matcherna här under nätterna?
3: Jo, men det är klart, man ska titta på nästan alla matcher. Man älskar ju fotboll. Jag som själv spelar fotboll ska ju hålla koll på de lagen Sverige kan möta om de då går vidare. Förhoppningsvis ska de gå vidare. Jag tror på dem och så. Så jag ska hålla koll på alla matcher, följa alla matcher och nästan alla lag.
2: Du som då har köttat lite med brorsan, hur är stämningen i laget och vad tror du om Sveriges chanser? Du var inne på det lite grann.
3: Jo, men jag tror de kan ta sig långt. De är bra i VM-mästerskap och sånt, och sen VM, då kan ju allt hända. Det kan ju vara underdogs som presterar liksom. Så man ska aldrig underskatta någon, tycker jag. Jag tror de tar sig långt. De har bra spelare, bra tränare, så...
2: Att få spela ett VM är ju en väldigt, väldigt liten andel fotbollsspelare som får göra. Hur stort har det varit för dig och för familjen att få se Elliot då som allsvensk spelare nästan liksom skrälla sig in i truppen och få vara med på en sån här stor turnering?
3: Ja, det är riktigt otroligt. Man kunde nästan inte tänka sig. Vi satt och tittade på landslagsuttagningen i omklädningsrummet nere i Häcken. Jag spelade ju där och så fick man se hans namn komma upp, och då fylldes man av glädje liksom och stolthet. Så det är riktigt sjukt att en familjemedlem ska spela VM. Alltså det är helt otroligt. Man kan nästan inte tänka sig det när man har växt upp med han som brorsa liksom. Det är helt sjukt, tycker jag.
2: Och för din egen del, har du berättat att du spelar i Häcken, du spelar i deras akademi där. liksom eldar det här på? Vad tänker du om din egen karriär kopplat till att brorsan är i VM nu?
3: Jo, men man tänker ju, kan han göra det lite så kan man själv göra det. Så man får ju ta så många tips om han som möjligt och bara köra på och nöta. Inget kommer gratis så att säga.
2: Kommer ni att flyga över och följa på plats?
3: Jo, vi pratade om det. Vi ska nog göra det 24 juni och kolla sista matchen mot Japan då, gruppspelet. Inte riktigt säkert, men det är nästan 90% chans att vi åker ner och tittar och stöttar laget.
2: Där hade vi alltså då lillebrorsan Theo Straud som sa att han skulle över till troligtvis då kolla i Sverige-Japan. Det är ju sista gruppspelsmatchen.
0: Just det. Ja, vad spännande. Tänk att ha ett syskon som är med och spelar i ett VM. Det är helt sjukt.
2: Fatta vilken känsla. Så det är ju så roligt.
0: Otroligt roligt. Vi unnar dem allt.
2: Ja, det är klart. Och så får vi väl se då hur bra det går för Sverige.
0: Ja, vi får se. Ja. Men själv då, vi har ju haft en fråga här ute på våra sociala medier den här eftermiddagen om man ska titta nu när det drar igång eller inte. Kommer du titta, Hugo?
2: Idag kommer jag kolla, absolut. Jag kommer nog kolla så mycket jag bara kan. Sen är det ju klart att de här är riktigt sena nätterna och grejer, det kanske inte går. Men Sverigematcherna, det kommer jag banne mig sitta uppe även klockan 4 på måndag morgon där och kika på.
0: Men är du en sån där som får VM, eller drabbas du av VM-feber? Tar du på dig tröja, skriker, får horn i pannan, du vet, den här hatten.
2: Ja, jag är helt oduglig. Jag sitter ju också, det här är ganska oskärmigt, det ska man inte erkänna om sig själv, men jag är ju ganska negativ i matchen. Jag sitter ju där och tycker och tänker väldigt mycket och är väldigt liksom så här, och jag vet inte om det handlar om att man bara, du vet, så här, jag tänker det värsta så blir jag glad när det går bra, och så sitter man där och tycker att det här är för dåligt, och du vet så här, man sitter och häver ut sig, men det är nästan som att man inte kan styra det, för det bara kryper i hela kroppen på något sätt.
0: Men jag blir lite avundsjuk, jag önskar att jag också kunde känna så, men jag gör inte det. Titta gärna, jag kan också ta på mig fotbollströja. Men jag är ju den som sitter och tjötar med alla andra om allt möjligt annat.
2: Ja, just det,
0: och då är
2: ju den,
0: bara, men titta nu då. Oh,
2: då kan jag säga att då sitter jag på andra sidan där och tänker, men Elin får vara tyst nu. För nu är det fullt fokus mot tv-skärmen.
0: Då ska inte du och jag titta på matcher tillsammans, det kan jag ju säga.
4: Ja, men nu vankas det ju fredag igen. Och här ska du få en liten rebus. Vad handlar egentligen det här om? Jo, men jubel, tårar och ett litet kort tack för att fredagsgänget gör sista sändningen för säsongen denna fredag i P4 Väst. Innan det blir sommaruppehåll och vi gör entré någon gång i höst igen. Jimmy, Peter, Therese och Agnes tar emot dig i eten 15.03 denna fredag.

0: Luke Combs, det var inte mycket vi fick, men vi fick lite grann med Be By You. Nu kör vi Ekot på en minut.
1: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
1: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal

0: Foster där han brukar ligga, utan han är ju utbytt och bara inspark och igång rullat för Mexikos sida, och mer frustrerat, hör du det?
1: Ja, de är inte nöjda med underhållningen. Nej. Så måste det ju vara, det är som vi måste tolka det liksom, för att ett Mexiko som går på halvfart nu också dras ju ner lite grann, skulle jag ändå säga, i det tempot som såklart Sydafrika hellre vill spela här nu i slutet.
0: Buar man till, eller i alla fall visslar i alla fall åt den egna målvakten Rangel, som inte alls sätter igång bollen så fort som man vill, och så skickar de dessutom ut till ett inkast för Sydafrika, och då blir den passionerade mexikanska fotbollspubliken ännu mer frustrerad. Framåt, framåt, framåt. Nej, men vi tar det lugnt. Ja, men vi har ju betalt jättedyra pengar för de här biljetterna, tänker publiken. Då vill vi se mål och fina passningar och tekniska prestationer. Inte en farlig massa passningar i sidled. För nu är det väldigt oordnad fotboll. Det är lagen som byter boll med varandra. Dåligt passningsspel från Mexiko också. Ger bollen till Sydafrika ner i backlinjen. Sydafrika försöker passera den mexikanska pressen. Quiñones, målskytten, jobbar till sig bollen. Klent spel igen av Sydafrika. Kan komma ett skott utifrån. Blir en passning istället, tänkt för mexikansk spelare in i straffområdet där, som låg fint till, men han når ju inte den, utan den hamnar istället hos Ronwyn Williams. Och så nya inkast.
1: Mm. Och lite byten på den.
0: Mexikansk dubbelbyte ska det bli. Ut med Gutierrez, den som varnade.
1: Ja, men som har varit väldigt bra också i matchen, måste jag säga.
0: Ut också med Alvaro Fidalgo. Det är två mittfältsbyten. Jubel i busken på Azteca stadion. När istället Luis Chavez kommer in på mittfältet. Det är Moskva-spelaren. Och så byter man också in Gilberto Mora. Den yngste spelaren i detta VM-turnering. Blott 17 år gammal alltså. Han var bara 16 när han debuterade i Mexiko som den yngste landslagsdebutanten någonsin. Gilberto Mora från Tijuana. Ni hör vad publiken tycker om det. Det är stora förväntningar på den här ynglingen. Vi såg ju Chicharito, snacka om stor mexikansk spelare.
1: Ja.
0: Och inte på vilket ställe som helst. Vill du berätta för radiopubliken var du träffade Chicharito någonstans?
1: Ja, på toaletten, va?
0: Exakt, yes. Det var första gången, Matt. Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning.
1: Oj,
0: det är
1: oj,
0: bra
1: oj,
0: läge,
1: oj,
0: mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
1: Ja, var det kul igen, tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
2: Ska man ha öl, va? Det får vi bjuda
1: ja.
2: På.
1: Fint inlägg från högerkanten och Jiménez vid bortre stolpen som han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen och hopp, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
0: Raul Jiménez, veteranen, 35-åringen, 125:e landskampen. Han är rätt ohotad när han får läget. Han hade ju två förträffliga lägen också i den första halvleken. Då förhindrade Ronwyn Williams honom från att få bollen i mål. Men här sätter han den med skallen. Stenhård. Bang! Och 2-0 Mexiko. Och ölen kastas upp i luften på Azteca stadion. Och de här sombrerorna dyker upp igen. Och nu är det fiesta i Mexiko. Och då passar man dessutom på att ta ett cooling break direkt på målet.
1: Ja, fint att se Jiménez. Oj, oj, oj, vilket inlägg där från högerkanten där som bara vrider sig. Jag såg faktiskt inte vem det var som slog det eftersom vi sitter uppe vid månen och tittar. Men jättefint och Jiménez som inte ens behöver hoppa. Utan bara ta ett par steg och sen kraftfullt bara stänka dit den där lågt ner vid stolproten.
0: Apropå stänka, vi fick pappershanddukar här av våra spanska kollegor. Ska du torka
1: ja, det var ju snällt.
0: Ja, vi ska torka bort lite öl där vid din arbetsplats. Känner du ryggen här också? Men, ja. Azteca stadion jublar efter 2-0 till Mexiko. Raul Jiménez på nick och Sydafrika med en man mindre. Nu blir det en ofantlig uppförsbacke resten av matchen.
3: Och i Sveriges Radio

0: Radios app hittar ni alltid det senaste från fotbolls-VM i Radiosportens direktrapportering. Och det finns ju mycket annat smått och gott i appen, Lin. Till exempel har du missat VM-premiärdagsavsnittet av podden Uppsnacket som ju körs en gång om dagen på morgonkvisten varje VM-dag. Så det ligger ju där och där kan ni höra om Azteca-stadion, den mytiska som Andreas och Johan och premiärmatchen befinner sig på, till exempel i dagens avsnitt.
1: Inledde dagen exemplariskt med att lyssna på just den podden. I samma app så kan ni också höra om de här protesterna som har varit utanför VM-arenan i Mexico City och där ju Ekots Latinamerika-korrespondent Lotten Collin är orolig för vad som ska hända när alla dessa åskådare ska försöka ta sig hem från premiärmatchen som Mexiko alltså leder mot Sydafrika. Det har ni hört ifrån Andreas Mats och Jon Persson.
2: Med 2-0 efter detta mål av Raul Jiménez, hans 46:e i den mexikanska landslagströjan. Det är imponerande bra gjort det av Raul Jiménez, som ju Jon var inne på. Det var det är hans namn de har på tröjorna. Det är han som ska bära det här laget med ganska många unga spelare ändå, inte minst Gilberto Mora som har kommit in, 17-åringen, men det är flera andra hyfsat unga spelare där, och då ligger det ju sånt ansvar på Jiménez.
3: Ja, men jag har sett att han också har en roll där han ligger lite grann och väntar i offensiven. Kommit ett par lägen och tredje gången gilt här då, så man får verkligen stänka dit den där med huvudet.
2: Om jag tittade på statistiken rätt så var det min favoritspelare från första halvlek, Alvarado, högerbreddaren, som slog det förträffliga inlägget. Han är ju oerhört vass på den där högerkanten, Roberto Alvarado. Och spelet är igång igen efter drickapausen. Det är mindre än 20 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 2-0 till Mexiko mot Sydafrika. Och det finns ingenting som tyder på att Sydafrika ska kunna vända, ens komma in i den här matchen. Spelet efter utvisningen på Sitole har om möjligt varit ännu klenare än vad det var när Sitole var med, även om Sitole själv ställde till det för sig några gånger. Mexiko med inkastet på mittplanen. Möjligen tänker man nu att man ska bjuda på den här underhållningen som publiken efterfrågade för en 10 minuter sedan när de var ganska missnöjda. Nu är de såklart mycket gladare efter Jiménez mål. Men ska Mexiko bara nu försvara hem den här 2-0-segen, eller tänker de sig möjligen att de ska hitta på något mer framåt? Vi får väl se vad de gör. Fint slagen boll mot Quiñones som tar emot den i mittcirkeln. Ut på vänstersidan för Jiménez. Jiménez närmar sig straffområdet. Jiménez tar sig förbi och så är han avvinkad för offside. I ett tidigare skede. VAR har tjoat till i den assisterande domarens öra. Var han offside?
3: Ja.
2: Visar tv-reprisen också. Men första passningen in till Quiñones där var ju delikat. De bjussar lite grann i alla fall, de mexikanska spelarna. Frispark Mexiko, Sydafrika på egen plan halva. Vad hittar man på? De måste ju framåt. De måste kunna få fram bollarna till Svane på topp där. De har svårt att vinna bollen. Till slut får de tag på den i mittcirkeln i alla fall. Blir omedelbart av med den. Här kommer Mexiko. Här stiger jublet på Azteca-stadion. Jiménez in i straffområdet. Går omkull. Ingen åtgärd från domare Sampaio. Det tycker inte publiken på Azteca-stadion om. Jiménez ligger kvar nere i gräset. Han får sig en bröstvärmare från försvaret som är Åkon väl. Ser ut som han får en arm upp mot ansiktet också.
3: Ja, får en högre in i position. Ja, jag tycker inte att det är någonting. Det är klart att det kan göra ont, absolut. Men ingenting som ska beivras eller bestraffas.
2: En Bokatsi är det som försvarar lite väl kraftigt och rätt från Jon till Sampaio. Verkar inte ens som det ska granskas det där, publiken.
4: Ja, det är klart att de tycker att det var.
3: Ja, men det är bra försvarsspel liksom. Han lägger fram bollen för att kunna skjuta och en försvarare in däremellan. Och självklart tar han honom, vad ska jag säga. Det blir en hård duell, men tydligt först in i den och korrekt tycker jag.
2: Nya tuffa dueller den här gången i mittcirkeln. Varning på sydafrikansk spelare som är Sibisi. Får då passa sig lite nu. En man utvisad, det är två varnade sydafrikanska spelare på planen. går in stentufft i vissa närkamper, de sydafrikanska spelarna. Frispark till Mexiko i mittcirkeln. Ingen fara för målskytten den första i matchen. Quiñones som lite grann han vaggar igång sig själv efter den där proppen från Sibisi, och Mexiko har dragit igång spelet. Sibisi alltså varnade i det läget för Sydafrika som ligger under med 2-0 med snart bara kvarten kvar att spela på. Jobbig inledningsmatch för det sydafrikanska laget. När laget möttes i 2010 inledningsmatchen också, då blev det 1-1. Det är lite skillnad.
3: Ja, absolut. Så är det ju.
2: Men då var det Sydafrika som hade hemma på
3: sätt. Ja, precis. Visserligen, men jag är lite förvånad hur man tänker här i Sydafrika. Det är svårt att förstå hur man tänker att man ska kunna göra mål. Och samtidigt som man är oerhört måna om att skydda sitt eget mål med fembackslinjen som ligger kvar intakt.
2: Med en man mindre underläge.
3: Ja, men kvarten kvar liksom sådär. Och visst, det är klart att du behöver försvara det. Jag säger inte det. Självklart är det så. Men planen framåt saknar jag.
2: Tänker de bort bollen igen och så är det bollvinst för Sydafrika som några i alla fall på läktaren tyckte var lite väl offensiv, lite väl hård. Det hela slutar med att det blir en frispark för Sydafrika istället. Höll på att bli en farlighet när Jiménez och Quiñones i Mexiko trillade fram bollen till varandra. Fint spel, men den här gången klarade det sydafrikanska försvaret ute. Rädde ut det hela. Nya byten på gång i båda gängen. Vi tar de mexikanska byterna först. Det är ändå de som leder. Ytterligare en av veteranerna, ofta lagkapten i det mexikanska landslaget, Edson Alvarez. Det är honom publiken jublar åt. Det är hans 99:e landskamp. Han är populär. Vi har även stora applåder för en yngling till som kommer in för Mexiko, nämligen Armando González, en av de här lovande spelarna de har. Defensiva mittfältaren Erik Lira tar man ut, och man tar även ut Jiménez, va?
3: Ja,
2: och det är det som jublas för också.
3: Det luktar att man sparar lite där. Det var det briljant. Framförallt Lira tycker jag har styrt och ställt och stått för strukturen både defensivt och offensivt. Och sen Jiménez då, som vi har pratat om alldeles nyligen här.
2: Ut med Modiba och Reiners, en back och en anfallare för det sydafrikanska laget. In med Opollis som ju gjorde mål för Sydafrika i träningsmatchen som de vann mot Jamaica med 1-0. Ändå målskytt, lite konstigt möjligen att han startade på bänken. Och ytterligare en offensiv spelare in, nämligen Makupa. Så då tänker de väl säga ändå, förhoppningsvis i alla fall för deras del, någon slags offensiv här i slutet. Det är inte mycket kvar att vifta på, nämligen vi går mot 78:e spelminuten och det är 2-0 till Mexiko i VM-premiären. Byterna avklarade för den här gången för de båda lagen. Mexiko utan några problem, trillar boll på mittfältet i hyfsat lugn och ro. Vi ska hålla koll lite grann på VMs yngste spelare, Gilberto Mora. Han har inte synts till en jättemycket. Men kul att se att han i alla fall är på plan, 17-åringen. Mexiko tar bollen framåt i relativt lugn och ro ut på högersidan. Där finns evighetsjobbande Alvarado. Där finns också spelare i backlinjen som man kan trilla ner bollen. Och där får han en Gilberto Mora, 17-åringen i alla fall. Tar sig in på offensiv planhalva, behandlar bollen hyfsat väl. Vinner väl ett inkast till slut för Mexiko, gör det göra. I samarbete ute på den där vänsterkanten. Så tittar man upp på vad då? Man tittar upp på ytterligare ett byte i Mexiko. Passa på att lufta spelarna nu.
3: Ja.
2: Man ska ta in Alexis Vega. Offensiv spelare. Vad tog man ut då? Såg du det? Och då tar man ut den andra målskytten, Quiñones. Och så in Alexis Vega där. Man bytt ut båda målskyttarna, Jiménez och Quiñones. vill väl ha fart på andra anfallsalternativ i 26-manna-truppen för Mexikos del och för Javier Aguirres del, förbundskaptenen. Sydafrika har jätteproblem att ta sig fram på egen planhalva. Det är press från ynglingen Gilberto Mora som till slut vinner bollen, men då gör han det lite ruffligt, va?
3: Ja, det vet jag inte om jag håller. Om han fick en frispark så du har väl rätt på det viset, men ja, det är axel mot axel och sen helt plötsligt är ett felsteg. Han ska stanna bollen och ja.
2: Han höll på att vinna bollen i ett jättefint läge.
3: Ja, verkligen. Ja, den där får de väldigt billigt. Och har de tur i Sydafrika.
2: Som skickar upp bollen på offensiv del för deras del. Mexiko är mer hemma där än vad Sydafrika är. Mexiko tar hand om bollen. 80 824 åskådare. Helt okej, va?
3: Ja, publiksiffra.
2: Är det på plats på legendariska Azteca stadion och... större delen av de 80 000 dryga åskådarna är förstås överlyckliga eftersom Mexiko leder. Det finns några klickar sydafrikanska supportrar. Det är väldigt tyst från deras sida även om de har bollen utanför det mexikanska straffområdet. Måste ju få in ett mål, måste få lite positiva vibbar i laget, måste få in lite självförtroende. Mexikansk spelare ligger ner, ingen åtgärd från domare. Så ett skott och så rakt i famnen på Raúl Rangel. Och den här gången släpper han ingen retur utan bollen sitter fast där och då är det två mexikanska spelare som en sitter och en ligger utanför det egna straffområdet och så får man lite rast och vila, va? Det är nog kramp på en i alla fall.
3: Ja, jag tyckte att han tog sig mot näsan där, va? Undrar om han fick en boll eller en armbåge eller någonting, var tätt där.
2: Det är min favorit Alvarado.
3: Ja.
2: Är svag för snabba yttrar som vinner mycket boll och jobbar mycket. Alvarado har rest sig upp i alla fall och är med i matchen. Det var han som slog det fina inlägget till Raúl Jiménez. 2-0 nick. Påminner om att Sydafrika som ligger under med 2-0 också har en man utvisad. Och det är 9 minuter kvar av ordinarie tid och det är lite diskussioner spelarna och domaren emellan. Ska väl sätta igång spelet så småningom, Sampaio nere hos Mexikos målvakt Raúl Rangel. Det är värst vad de snackar.
3: Ja, det får man säga. Det var han pratar om där nere.
2: Han, det är någonting med Rangel kanske, att han tycker att Rangel ska... det var en var check på något. Och då stannar allting ut. Möjligt rött kort ska kontrolleras. Vi tittar på våra bilder vi har. Det är en sydafrikansk spelare som är uppe med armen. Det är ju där mot Alvarado. Slår till honom ser det ut som, va?
3: Ja.
2: Kommer det bli en sydafrikansk spelare till utvisad i det här läget? Det är därför spelet står still just nu på Azteca stadion. Domare Sampaio kontrollerar om det kommer bli ytterligare ett sydafrikanskt kort.
3: Blir ju stoppad på vägen fram, men har ju därför i och med det absolut inte någon rätt att slå någon bara för det. Jag skulle säga att också det absolut, det är en liten rörelse mot huvudet där, inte speciellt mycket kraft i den, men jag tror mer att domaren vill bedöma på att det är, vad ska jag säga, det är en ful gest helt enkelt, så jag tror han åker där. När de tittar på tv så tror jag att han åker ut.
2: Du tror det?
3: Ja, det tror jag.
2: Vi kommer få besked om det nu, för Sampaio har tittat klart på tvn. Och vad tar han sig åt för ficka? Han vill stå själv. Han tar bort eventuellt sydafrikanska arga spelare som står runt honom. Han har fortfarande inte meddelat 80 800 åskådare sitt besked. Det är spänd väntan på Azteca stadion. Ska det bli ytterligare en sydafrikansk spelare utvisad? Rätt kort. Och det här är ingen rolig upplevelse för Sydafrika.
3: Nej, det är det verkligen inte.
2: Det är en ohyggligt tråkig premiär för det sydafrikanska laget som rest hit för att få vara med i fotbollsfesten. De ligger under med 2-0 och nu blir Themba Swane dessutom utvisad, den andra utvisade sydafrikanska spelaren i matchen och 9 utespelare bara de sista 6-7 minuterna som återstår av matchen. Temba Svale som kom in här i andra halvlek utvisad. Sitole utvisad i den tidigare skedet av den här andra halvleken. Tycker du att det var ett korrekt domslut?
3: Man förstår vart det är på väg när de börjar titta, när det tar lång tid, när de börjar titta på tv och så är domaren på väg ut, så förstår man ju att okej, det där blir ju rött. Det finns absolut så, men det är också så, han är på väg in i straffområdet. Det blir tydligt obstruerad av mexikanska spelaren och vill ta sig förbi, och i och med den rörelsen så blir det någon form av liksom, som du såklart kan uppfatta som en, ett slag liksom mot ansiktet. Ett slag ut, helt utan kraft upplever jag det. Jag tycker att det är, hade jag dömt efter min regelbok så hade det inte varit rött kort. Men jag förstår å andra sidan att enligt regelboken så kan man inte använda sig av liksom den sortens metoder för att ta sig förbi och in i straffområdet.
2: Men det är armarna uppåt ansiktet.
3: Armarna alltså, uppåt ansiktet. Han försöker kråla sig förbi liksom lite grann i och med att man blir så tydligt obstruerad av den mexikanska spelaren.
2: 85:e minuten. Svane utvisad för Sydafrika, som nu nog bara får kämpa för att inte släppa in fler mål. Underläge 2-0. Två man utvisade, bara 9 spelare på plan mot ett Mexiko som dessutom har hemmaplan och 80 000 åskådare i ryggen, som följer det mexikanska laget på Azteca-stadion i VM-premiären, som kommer bli en glansfull föreställning för de mexikanska favoriterna i denna enorma stad där det kommer ske enorma fester ikväll för att fira vinsten i VM-premiären. För det törs nog till och med jag som brukar vara försiktig med sånt säga att det här tar nog Mexiko hem.
3: Oh, det ska mycket till. Nu är det såklart så att det börjar visslas lite här, för publiken vill att de ska gå för 3-0, 4-0, 5-0 så fort som det bara går också. Men återigen, och det är väl kanske det som har imponerat lite grann för Mexikos del, de har varit väldigt kontrollerade genom hela matchen.
2: Har bollen en bit upp på offside planhalva ute till vänster. Tittar framåt hela tiden, vill spela framåt. Sydafrika försvarar sig med de få spelare de har kvar på planen, men är ju inte ens i närheten just nu av någon mexikansk spelare, eller av, framförallt inte av någon boll. Mexiko kan göra lite som de vill en bit in på offside planhalva. Ut med den till vänster. Spännande att se vad sån som Gilberto Mora kan hitta på framåt. Även en sån som Alexis Vega, det är ju två målfarliga spelare. Ut med bollen till vänster för Mexiko, in med i straffområdet. Mora får den, passar istället för att skjuta, och tar det för lång tid för de mexikanska spelarna och Sydafrika kan bryta. Försköt han inte Mora?
3: Ja.
2: Kunde blivit 17-årig målskytt i VM. Det påminner om något som hände 1958 i Sverige när en annan 17-åring gjorde mål. Så blev rätt okej sen.
3: Pelé tänkte du på såklart. Mora, precis, han är ju så att säga, i spelstilen. Man ska inte jämföra någon med Messi, det ska man inte göra. Men lite grann så, låg tyngdpunkt, lite liknande löpsteg. Och sen rapp och kvick i fötterna. Det är klart att det är en spelare man hoppas väldigt mycket på i Mexiko framförallt.
2: Spelar brott igen i den 88:e minuten. Mexikansk spelare som har lite ont en kort stund, men man drar igång spelet i alla fall hyfsat fort efter det. Sydafrika har inte haft bollen knappt sedan den andra utvisningen drabbade Bafana. Nu försöker man försvara sig på sin högerkant, men Mexiko är mer intresserade nu av bara rulla omkring med bollen i laget. Men sen klart, då kan de ju sätta den där snabba bollen plötsligt när de liksom får den feelingen. Mora inblandad även här, men bollen spelas ner till mittbackarna Vasquez och Montes igen. Sydafrika sätter inte ens någon press här, utan de bara ligger och väntar på när den pilsnabba mexikanska attacken ska komma. Bit in på offensiv planhalva har i alla fall mexikanska favoriterna bollen. Det är väldigt mycket sidledsspel. Det är oerhört mycket sidledsspel, så det kommer till slut en boll i framåtriktad riktning, men försvarar de sig okej. Sydafrika får dessutom med sig en frispark en bit utanför eget straffområde. Tilläggstid kommer det såklart bli i den här andra halvleken också. Det är ingen som har bråttom, inte ens Sydafrika har bråttom. De vet att de är ett besegrat lag. Publiken rullar igång lite Mexiko. Det kommer rulla genom hela stan. den enorma ikväll. Kommer festas på gatan när du vet att vi ska upp klockan 4 imorgon bitti. Har du öronpropparna med dig?
3: Nej, det har jag väl inte, men jag har inte speciellt stora problem att somna å andra sidan heller, så att det ska nog gå även ikväll.
2: Vi får väl se vilket skick vi är imorgon när vi har försökt sova i oväsendet nere från gatan vid vårt hotell. Det händer inte särskilt mycket i den här fotbollsmatchen. Nej, Mexiko är jättenöjda med det.
3: Ja, absolut. Alla utom publiken då är väldigt nöjda. Spelarna vill såklart, alla har bollen. Det finns jättemycket ytor, men ingen är speciellt intresserad av att ta sig in i offensivt straffområde.
2: Men nu då Mexiko halvvägs in på just offensivt del, rakt på en sydafrikansk försvarare går den första mexikanska passningen. Sydafrika erövrar bollen ute på sin vänstersida, får ha bollen inom laget i alla fall för några sekunder. Såklart enkelt för Mexiko att sätta flera gubbar på närmsta sydafrikanska spelare, och så avblåsning för mexikansk frispark på mittplan. Vad tror du att Javier Aguirre, den mexikanske förbundskaptenen, är mest nöjd med i den här premiären?
3: Nej, men framförallt skulle jag säga att kontrollen och balansen mellan offensiv och defensiv. För de har inte släppt in någonting egentligen i det defensiva. Och då kan man alltid säga, men hur bra är det här laget på andra sidan då? Ja, kanske inte så bra, men man kan ju inte göra mer än att försvara sig på ett utomordentligt sätt. Så jag tror ändå att han är tillräckligt nöjd med det offensiva. Jag tror att det finns saker som man säkert vill ska ske annorlunda, men Jimenez med mål, flera spelare som är väldigt, väldigt tongivande och bra i offensiven också. Utan att det liksom har varit spel mot ett mål på ett sätt, så har man på flera sätt tagit sig fram och gjort det, som jag skulle vilja säga, tillräckligt bra, framförallt för en öppningsmatch.
2: Och båda de tänkta bollskyttarna har fått göra varsitt mål, Quiñones och Jimenez. Det är spel nu på tilläggstid. 7 tillagda minuter på Azteca stadion. Och Mexiko anfaller, tar sig faktiskt in i offside straffområde efter lite sidledsrullande. Men väldigt känt att lira tillbaka bollen uppåt mittcirkeln till i alla fall. Alla spelare utom Raul Rangel, målvakten i Mexiko, är på Sydafrikas planhalva i det här läget av matchen, där Mexiko går för ett 3-0-mål, försöker få med sig en frispark, får inte det. Kan bli en sydafrikansk kontring av det här. Nu stormar de fram, de är helgulklädda och det är inte så många mexikaner hemma. Oj, och så är det en väldigt tuff fällning utanför det mexikanska straffområdet. Det kommer att bli gult kort på Montes efter det där. Oj, vad han flög, sydafrikaspelaren. Det gjorde nog lite ont, va? Det är ju högerbacken, han som sprungit ganska mycket hela matchen, Moda.
3: Oj, rött kort.
2: Rött kort direkt.
3: Ja.
2: På Montes.
3: Ja. Montes som ju har varit en av de som har stått för den här kontrollen. Varit väldigt lugn och fin där bak. Är ju en välvuxen här i mittförsvaret där. Men här, ja. Han går ju, det är knän och fötter, absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett friläggsutvisning. Inte kan det vara vårdslöst han dömer det sen, så farligt är det inte, tycker jag i alla fall. Utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
2: Utvisningsfest?
3: Ja.
2: César Montes utvisad för Mexiko. Då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10. När det är 5 minuter kvar av tilläggstiden. Och det är klart att det här är ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Moda som var den som tog upp bollen och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom. Och ge
3: dags att lämna planen, Montes.
2: Har du inte gjort det än?
3: Nej.
2: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär 1 meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
3: Jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där och då blir det väldigt stelt och klumpigt, ser ut som, från åskådarhåll. Men det är klart, lång spelare, duktig luftrummet, bra räckvidd, men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
2: Men 3 utvisningar i en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
3: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart, och då är det alltid sådär när ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där, framförallt och runt maskningen som vi har pratat om. Men jag skulle säga att det här är ju varningar som är, eller varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad det som händer.
2: Så Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en variant som går helt åt skogen för Sydafrika. Och kunde ha ställt tre mexikanska spelare helt fri om de hade fått till passningen i det läget. Så får man inte behandla en frispark i ett bra läge. Hade det varit en biljett in i matchen?
3: Ja, där ser du varför man inte... Vi pratade om det tidigare. Kör man inte en variant med det sådär? Nej, man gör inte det. För då kan det gå sådär. Höll ju på att sluta en kontring för Mexikos delar. Man har ett jätteläge att komma egentligen till sitt första avslut. Så väljer man att klacka den där till någon som ska... Jag vet inte. Nej, inte besvikelse i Sydafrika.
2: Som anfaller igen nu. Kommer ut med bollen på vänstersidan. 9 sydafrikanska spelare mot 10 mexikanska spelare efter Sampaios röda kort, närmast utslitet efter den här matchen. Bra spel egentligen av Sydafrika här, en bit in på offensiv planhalva, så kommer den där passningen som ska sätta fart på spelet och som så ofta blir fel för det sydafrikanska landslaget, och det blir den här gången ut till ett inkast för Mexiko. Men kan det vara så, Jon, att domarna här har blivit tillsagda att dra det röda kortet tidigare än vad vi brukar?
3: Jag tror inte
2: rätt det, kort direkt på en sån, för det, alltså frilägesutvisning, målchansutvisning, ja, heter det ibland. Ja. Det där var ingen målchans.
3: Ja, han är på väg med full fart in i straffområdet och bollen är förbi.
2: Men
3: och
2: han är ganska långt ute till höger.
3: Absolut, det är inte det som är precis. Det är inte, riktning spikrakt mot mål, så det talar väl lite grann för, emot. Men jag tycker att det där är mer utvisning helt klart än den här som vi såg innan för Sydafrikas del, när man blir obstruerad och man vet, man kanske har obstruerat någon själv genom tiden, och man vet att de kommer garanterat försöka ta sig igenom, och då är det armbågar och händer och allting som, det är ju så det ser ut liksom. Så
2: det, för det var ju också rött direkt.
3: Precis, det var också rött direkt.
2: Vilket ju anses vara en grövre förseelse än 2 gula kort.
3: Ja.
2: Det är ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik. Fysiska spelet morslöst stundtals. Och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på. Som här. Mexiko kommer på vänstersidan. In med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden. Kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med. Ny frispark samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Aztekastadion. Det var ett tag sedan.
3: Men välkommen.
2: Verkligen.
3: Nej. Sydafrika besvikelse såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här, men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter 100 minuterna som vi nästan hann upp på då. Så att XO vinner väl förtjänt, får vi se.
2: Ja, för han la inte till någonting. För den där kom en riktig duschöl. Rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jo.
3: Men tempofattigt, ganska krampaktigt skulle jag säga matchen igenom. Ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en... Ja, oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen. Men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån. För de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappa 10 minuter. Och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
2: Den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Azteca stadion. Jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
3: Ja, men jag håller med. Och framförallt så, det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko. Säger jag. Att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen på... Du vet, tränaren sitter tillbakåtlutad på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd. Och då börjar publiken bua för de vill se show, liksom så. Så är min känsla. Och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också. Även om det är...
2: ja, det skränar ju lite grann om 80 000 ändå.
4: Men den stora rubriken är ju ändå tre utvisningar i en premiär. Var det, ja, det okej?
2: Okay? Häpnadsväckande såklart. Nej, det är inte okej okay, såklart. Samtidigt så, det sista här är alltså, de sista två egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga. Och sen två som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som kanske inte riktigt har huvud med sig.
4: Nu tyngvåta av öl som vi har blivit kastade på. Packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
0: Då kan vi passa på att det kommer lite statistik då, just på det där temat utvisningar. Att det blev tre stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket det är till utvisningar direkt, Lin? Hela förra världsmästerskapet, då hade vi fyra utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, fyra utvisningar. Totalt. Tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte två gula utan direkt rött. Då hade vi bara ett sånt, hela förra VM. Ett enda direkt rött kort, ikväll tre stycken. Och just det här med VM-premiärer då. Ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt tre utvisningar i VM-premiären. Totalt sett alltså fram till just den här VM-premiären. Kamerun drog på sig två stycken 1990, slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938 öppningsmatch, Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi tre nya från ikväll.
1: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en tvåmålsförlust men dels också med två spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, jo.
2: Ja, nej, men definitivt så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig, så ska jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel så hade han inte anspelat nästa match ändå då, så att där får man hitta andra spelare och kasta in, men det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
1: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
2: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga. Då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån, och det var ju en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll när gamla gubbarna då i 25-årsåldern mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
1: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med två spelare mer en del av matchen?
2: Jo, det kan man absolut begära att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg igen visst kvar med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu, utan det här resultatet i öppningsmatchen tror jag man är mer än nöjda med.
1: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna, att vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
2: Nej, men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen, luften och räknade ner vid något tillfälle. Så var det något tillfälle ytterligare, men spelarna är väl informerade, vet att de behöver det här. Anpassas till det, och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
1: Och de tre utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
2: Nej, men alltså,
4: om man tittar på den här matchen och hur den ser ut, så är det inte en match som ska innehålla tre utvisningar, tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en, så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär. Men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare, så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det... Men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit en utvisning idag, och det var den första som kom.
1: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt, när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
5: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Det här rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget, och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
1: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
4: Bolltapp, och sen kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
3: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Precis som de där värderingarna, när ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta, och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
2: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får kull i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff, och de får som de vill.
4: Rött kort.
2: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchansutvisning. Är det den olyckliga Sitole igen, eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
4: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen, men
2: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med mer, och det blir frispark. Ska vi spännande del att se vad Mora hittar på när han kommer in här, för Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge, och det är mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
3: Ja, var det kul igen, tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
4: Ska man ha öl, va? Det får vi bjuda på.
3: Ja.
4: Oj, vad fint de gör det. Fint inlägg från högerkanten, och Jiménez vid bortre stolpen som... Ja, han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
1: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
6: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det han är,
1: så kan vi titulera honom,
6: mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten, att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia, så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll, och 7 till och med ikväll då, om jag inte har missat ytterligare något.
1: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika Sydafrika med 2-0, där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt då möts ju de andra två lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
7: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade:
8: "Tak na to jednoduchá odpověď určitě Son."
7: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren, Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
8: Son.
7: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, klockan 4 i natt, svensk tid.
1: Reporter Tim Garci och det senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
2: Jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
9: Ja, precis. Jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
2: Ja,
9: men det är lite klibbigt, Lin.
2: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu. Samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk, ser ut att gå ganska fort. Här inifrån i alla fall, när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför. Och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna, men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Kan bli sent.
1: 1824 åskådare alltså. Har du varit med om något liknande, Jon?
10: Jag har svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
2: Men det är väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt. Så att man ser kanske lite grann där uppe. Men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platserna. För de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart. När det har varit VM-premiär, Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan. Med tanke på alla utvisningar och annat. Men färdigt är det. Och folk lommar härifrån. De flesta väldigt glada.
1: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren. När du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
2: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet. Det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöds på med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal. När Mexiko får sina framgångar, när de gör mål, då är det många decibel.
1: Och vet ni vad häftigt?
2: Nej.
1: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
2: Det är bara att börja räkna ner.
1: Det gör vi. Tack för ikväll säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Garci, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thunander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have to Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.